0: Echo nchikubaliza manano chincha sandara hati. Ogwe na raule kila ngecho amanyise mgenzu. Nyowe mkuja kuijo muhigo. Sazin. Abila angire ndi tumusime Paulo Isabarongo. Kuruga karambi kirongo.
1: Dinoba ereze namba yesimu.
0: E namba yesimu. Eriziro musanju munana iviri. Nkaga nemu kienda abiri na iviri. Eya eyatero. Ziro musanju itanu. Ziro nkaga nemu chienda abiri na iviri. Nyabudebo la kagirora ntere la hesimu. Tukaza wa sumavu. Muti omunu. Sige tumusime Paulo Isabarongo.
2: Ekyo kibaire kirango kiyabu wangu hakeke si radio kienda nemu katwenza msanju fama

0: Uvaire nuguliriza kajongoro wa imuka kikoli.
1: Avaire na kuikibwa.
2: Isengativana Grace Kurugato. Aka ija kutuchu na bisubu nkaerio. Nakora bisubu ya maka. Amaka gali habu tengenene. Umukaza akusoveire. Baro akusoveire. Ukafiru umukisa kukureba mwasonkati. Ija mwa isengativana Grace Kurugato. Umukazi feelings zika kuhuwa uwa bisubu ya vitali mimuna bimu. Nabasa ija bandi mulimu. Timuine feelings. Zinendoire ziku batali maniza nyingi. Gara feelings zinogenda mwa isengativana Grace Kurugato. Obusume ubureiro wa mazili mulimu gunu. Abantu baku sima. Nibagamba nguwa bako nyira maka gaterekera. Na janjaba nenduwa hile. Ezikira kutaliba nizembiri ya abantu. Hamuno maka gabu. Kandobu na yoko nyeze mbaza ya kitoro. Abaka zabaine vizimba mnyenenda. Enseke ziku sasa. Oine fibroids. Enduwa hile zorososu. Hamune ziku rawa mkuterana. Kakandida. Enziku. Hamune vinde. Abasai javaine mitalibaine. Hamune enduwa hile mbichweka biensoni. Genda mwaisen kativana Grace. Na akora na counseling. Kugambira abasu ilangaine. Abaisiki nyaka imokio. Hamuna abasigazi. Tungu buhereza mwaisen kativana kuga mataga garu kwa ukana. Bulikia baraza na baga mabale ruengaga. Hamuhando kugia hoima. Mwakaba tunzi yeresi. Bulikia kabida wa kienjo jo haivo review. Bulikia kasa tu ha offices ya mkure zakagadi. Hamuhanda kwa kienjo jo haina Sentinel Bank. Hatia bantu wa kiegegwa. Nipchoke binde bere ireho. Omogisa angu nuguo. Bulikia kana. Mumusangiga districti. Hakiombeko kia radio. Kiegegwa mtaune. Kia katano. Abakatoke. Ha last drop mwamuhereza kitara. Hamuna nyamarunda. Hamafuta gastalite. Kandu kia mukaga. Nabaka ruguza. Kizizi road wakaraba Alpha and Omega Nasaran Primary School. Hai na sanese. Baza na isengativana Grace Kurugatoro. Ha numbers ya simu zinu. Ya 0 musanju musanju muenda. 0 isatu atanu na ibiri kuminaina. Na 0 musanju itanu mkaka. Kinana atanu nemu 0-0.
3: Cho wange kwa kera muhando giankaha.
4: Ndeka wewe mkugenda kagadi. Banga mbrezi raba sahaba kugu. Aba kujanja vire viona.
3: Hatinu waba ntuba kagadi. Nebuchweke vireiro waba kwenda uomezi wanyi wakaruke uhiaka. Leka mbanjuri. Aba for how international. Aba sahaba kugu. Kuruga China. Hamna Russia. Aba kora hanu kagadi mutawini. Mkichweke kia na ankurabie. Hamuhando gugia roteti. Oherine chua medike ya kliniki. Nekiapa kiabu kiloni kiegambira. Niba kora bulikiro. Kuruga saha hiviri. Baka ikumi na hiviri ya zaruweva gyo. Niba janja. Miso mbazi ugwa habo. Ogu semezi wemu. Iwa notaliba nizibu enduwa ine kasukari. Pressure. Omugongo. Okuteru wa mutwe. Joints ndizu kusasa. Prostate cancer. Stroke. Kusasa magufwa. Ensigo. Omutima. Enduwa ile zoru susu. Amaina aga kuihuka. Baine na kabazi ya kakuleta wako mbaka zinomba saija.
4: Niba janja rero vyone vya abakazi. Ebizimba munyenda. Awata kuzara. Awata kugia munsonga. Enduwa ile zensoni.
3: Baine nebiyome vikevela ulikaruwa ile kona. Kuruga akasoke paka akanono. Hamu nebiyo vikugonyoro mubiri gwona. Baine na kabazi ya kakusale miaka. Nika kuihaye kanyanya. No garuka wikiaka wewe. Ebi ya basa haba kugu. Aba for how international. Tinyabi mareyo. Daraze simu.
4: Zero msanji. Mukaga mukaga. Zero zero. Kinana na mnana. Asatu na mukaga.
3: Dara nenu. Eya zero musanji mukaga mukaga. Ikumi na mnana. Ikumi na ina. Anana muenda. Hii mwene waitu. Okagaruka na hamwigo ni okurubatira.
5: Wewe. Nyowe nkaremesebwa. Gunu mugongo. Sukari. Presa. Timanyira nyo wabanka toka na ruanga.
3: Iwe na ine ndwaire. Eka kwa njula ba dokita ba kubu. Aba Jusanga Biotechnologies Company Limited. Banu ni majanjabe ndwaire nkalsazi. Presa. Emigongo. Hania. Sukari. Okusasa magufwa. Aba afuira maiso. Aba kazi abatakuzala. Aba kutuwa renda nizirugamu. Ndwaire zensoni. Hamune zindi. Batulete ili ba dokita ba kugu. Niwasangiwa mkagadi taunikansu. Habranchi yabu. Aho ikuma akiombeko kiabu. Ekisigire rangi ya green. Hamuna white. Nekiapa kiabu kiloni kiegambira. Harugudoru wakagadi muhoro. Kandi main branch yabu. Nesangiwa muhoro taunikansu. Hamarket street. Enyuma ya polisi. Opposite Murumba Lane street. Nekiapa kiabu kiloni kiegambira. Kandi kinu kikuru. Laboratory yabu. Eya muhoro na kagadi. Zona zirifle equipped. Nebioma biona. Ebi kusobora kukevera. Niba kuatamu enduwa ile zona. Kandi kinu kikuru. Bulibiro bio kwezi kumi na vine vio mwezi. Barabagana herese kampu. Habranch yabu kagadi. Endi herese kampu. Nebaye biro bio kwezi kumi na musanji buli mwezi. Hameini branch muhoro. Avantu muijega mwerese kampu sizinu. Mukeverwe. Mwegesiwe. Kandi muongere mujanjawe. Kandi branch zinu zona hiviri. Nizikora bulikiro. Kuruga kia baraza. Paka kia baraza. Okwenda kumanya kusingahu. Batera zero musanji munana mukaga. Kinana na itanu. Ikumi na munana. Abiri na ina. Dara nenu. Eya zero musanji musanji munana. Nsanji unemu. Ikumi na musanju. Ikumi na ina. Leka tuwe kuata aba saa aba kugu. Aba Jusanga Biotechnologies Company Limited. Obwomezi waitu bugaruke uhiaka. Bright. Bright? Akasera mukamaziremu na mama wao timonya hulire.
1: Akasera tukamaziremu oragura bugulesa no tuchumba
6: kani. Omkuru magazine ya kukaguze. Iwe na familia yao kani munyirira mukuri yaki.
3: Tukunywa akasera. Akachumbire munsano. Eli natural and organic. Etali mbiba zibiona. Kuzirwa mbicholi. Soya bini. Hamuno mcheri. Ya Vita Special Porridge Flour. Kurugomba nyato. Organic Foods International Limited. Abaina head office. Au kiali wajala. Kampala. Kandi hanu mkagadi. Ayetagi nsane enu na akasera kanu. Ija Market Street. Opposite Perfect Bar and Lodge.
7: Fwaho. Akiombe kukia kagadi house.
3: Akasera kachumbiri munsane ya Vita Special Porridge Flour. Karungi ya familia yona. Habato na abakuru. Kalimu ya virisabi yona. Dere nyo abakazi abakuonkia. Nikongeza matamu maveri. Nikayamba abana abatu. Okura kurungi ya vaire bazinga mire. Obo kunyo akasera kanu. No ikaro igusire. Ensano ya Vita Special Porridge Flour. Parkingiwe mukire emu. Kiro iviri. Hamna kiro itanu. Kandi kiro. Neguro mutuwaro. Ensane ni bagitundo mbutito. Hamna okusubuza. Okwenda kumanya kusinga hu. Batera zero musanju munana iviri. Asatu nemu. Ikumi na musanju. Asatu na musanju. Daro nemu. Zero musanju ina isatu. Zero mukaga. Aviri na musanju. Atani na munana. Aba Nyato Organic Foods International Limited. Baka handi ikibwa. Kandi bae wana certificate. UNBS. Ekitongole kijunanziwa no mutindo. Okutukole rensa nemu.

0: Nayo kikalo kiumbe.
1: Mevale. Okay. Hello.
0: Hello SK.
1: Wanji.
0: Hello kwani tuhere.
1: Mevale kuboroho.
0: Ona ganye dine kuwe kavaro. Weka msana mara kule zitoke zile minyongwa. Asi gondezo hobani.
1: Gondezo.
0: Aboko msani sa ukasoga. Wangu ya Rwanda Josephu. Masozi ya saho uwe mango. Uweza msungu za uwe mango. Amewe nchi kugonde izeo.
1: Mevale. Kale, hello.
2: Hello.
1: Wanji.
2: Eske, mevale kuperezi.
1: Mevale kuboroho.
2: Number one askari chibongi chitemba. Echa mshano mazima tika chirile vitu kachigwende kwa jani bandi.
1: Yo plano gini?
2: Plano gini wa chumbiro mcheri nevi tochi, nevi nyobga, evi himbo. Vintu nkezi. Ngondi zote kutahati maani ya riganyira Dennis Kabarungi mwari ni chujanja jana arongo. Awitafari, changwari, aroka, rukawa chakaswe nene, ema mafari. Habari hacho mabona, tika chibongi namba wani chitemba.
1: Kale kale, hello. Hello.
2: Hello. Wale ndeka hizo.
1: Wale kuboroho.
2: Nkamulikiro dokita hadi mane kitemba atapo watakenda. Ati nyonya marakulie kitoke kilo heri nyobo. Sotele kibonge za hoyo. Aruhasika ali kibonge. Aliganyira Dennis kuruka kawarungi. Mama vale. Joseph ine kavuga na rongo na muri ni barikiryanja gina bamanyire dokita hadi mane kitemba.
1: Okay. Hello. Hello.